waral wayu yalla bolé bu jigen ñu bax ci ñuy wax dali jaw jappalé jëkërëm zahir ak batin ndax da roy kat mam jaara kon jigen ni ah képp ko roy mam jaara yakana nga def li dali